0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 아달 지망 아초 제치는 거 망초 서탄 강스긴나 너튼 더타오 그 교토난 찬나 양난 더튼 더타오 그 년칸데 찬나 체그들이 탁출이고 그 대준트 너튼 더타위 그기 년칸데 체 응고고고 그 나치 제치는 거 망초 그 아다 쇼킹 뜨즈가 법중라 양나 쇼킹 뜨즈가 돌흥이 됐더니 아랑는 건 디쇼크 아단 더힌데 도군데 젬톡탄 거 디코니 카다이너리 Takuni Chedunya Tokago Shapan Ocean, the Tanskubinjina, Tanda Tang Tau Gatalumna, Tasha Chema Chongsum Kang Mangs, Shontan Jongshin, Yoner, Tichingu, Jachirong Romans, Sutton Sazagan, Tokurta, Tandila Kan, Tanskubji, Chigi, Shonu Mangu in Jina Chigini, Takuni Shakunu, Uzu, Jernilk, Gork, and Gork, Gorkur. Nini, Jangu, Rio, what's that thing at Chamchin Tarjagu, and Gong Gorkur Shapton, the Rondok Shivin, and Nisi. Атанда докунда гонафшакуну ранынгы чи капры сердинанда капырка анчаң дебжинты ранынгы топхынра ангыкынгы шыңында докунда ажанага ярдинанда яңна чи рынкуңызга нюңнюңыз лаңдатыңы нда жамба цунжинанда дейдана ни жамбагы чу шыңора чу анчаңды бечүлү датыңы та гөрмү махцынва голын горкурлеп шыңнуга гөрмү махцынва та лаканын коржиге кежигдана ржимане туккагы тахын жучина Andif Shawa Tondog Ndog Sarchul Yungna Ta Choyang Dila Kandana Gzhang Ngni Da Tukundi Ramdagra Rukhrumi Dung Nuga Ngni Zi Ndamug Niwara Yungna Nien Kanda Yul Sannu Di Cheng Ta Nga Choy Jachirung Rung Mang Chuk Satang Sizge Nar Jima Zoy Nar Ngang Gchigni Toptang Shangwa Nini Nga Kungu Shangwa Xamni Kabar Shangwa La Sokandi Dotamar Gazgi Ju Gchigni Nya Jamba Mgir Ju Deli Chang Nya Jamba Mabzung Ju Da Tukundi Shiga Gachiga Di Anchini Ta Gungna Shakunu Tangshkabu Chu Ta Kabar Galam Kandana ada kapır jagjananda yangna kanchungnungni dam retigejananda yangna dam chungalamni retigidatangi ta chu nyenkurg ta nyemjilg mya jambayab zidatangi atang goyng gorkurtang gonunda dokundayang ji tangshkib gon goyng gorkurq tongtang ga namba gi chani shana ji xarwayni damug ni tsliyang jireni re yoni jimtsinde ti chengtar jimani bili ta ji kapır chamnanda yangna dam chin chamnanda devjinta tangshkib gi chu Jarjia ge jatsi ge reni na da mu da kangin makhi na kangdola kamajil ju da dong da yang gachin zgri ti an chi ge ta jeng ge chogni da rabe na chu sung yi gulmo cha na da chading ge nga khangra de jin de da ja tok ge chading ge malag da dong da jeli gulmo cha ju da sung yi ja tok ge chading ge malag jeli gulmo cha na ra di tan da niang da rang ge pan ba yu nu ge cham ge ni wa yu nu ge Атачиги еге сержинанда канжа сержинанда ни шокка чим дөйөк патрам янла сокка ндамугу денхан канла кынсымды нярцыгы чунда дугунан шиге качеге тянчини там жим тур чажыз гону танкы бугу чуржарга тахтун гылам кана тачиш канчин жам жумчин чигенла сокка тахтун гылам кандана кымыр канжи куни ндамугу да рурцы кана базына чокаяна тахтун гына базгука атакын жугдина тухтуну нгам нямто гоннам нихчи кюнто гона мангто голланда дугунде гурму ангапчени бжа янгнав жани ни бяни бяни самжанда музгин зидатнгата тахтун гылам кани та кымыр канжи гоне кымыр кыныгна та кымыр хэжгжина ангапчени бжанда музгио дэркинна да кычи кыныгна гурмуртун ани никсым ё тарынган алыксулы ёна лоннери зидатнги дымуг кымыр канжи гоне намбаз гуна да зоян цамэшти газабзыбе гуга да кычгининде ранжик мдеу көп жатым тарасуна Танда чиг жалымны жанжу хуржык анаба дагынығыны консо тугну анива дадокун дейін горын горкур кынаба дадоку юну дейчэнгі танда мүгі тақтум шемкін ірган цонан ямжу гугі лоқырты дей чола сапшиг шемкінгі жахирунруғ мансуғ наба яғна жағмаң наба гы деп шоң дейін анангы шиг сэмчонай гугі динада атынгы чымчон танг чолым лэцэн дей цуга гынгах тонсымда нэн жоу лэцэн дей сомрыг баран донзым бах тамжын чабра сомрыг ганкарва лардябра хирабра хитуанжа бейін старкалва шиглу ойнап чачип старкалва оғандық сайлынгарап сонымарин чинэн ейін лэцэндам сонгын шанчын танг и сачам ал ханкынгы ургарба шини янканан ба дейк бусэ дейму
1: Ngātsu shima tsunezu, sachum ngātsu tang nyamda yun.
2: Sachum ji ngātsu detang yang tsardung zhungbar songshub she jing yun.
1: Sachum ji shimang ji jirsi kheang tang ingan tangkil shi yun.
2: Sachum na ryakub ki jirsi jachum yamla, jirchung lingul ki shi jigsu yun.
1: Sachum alar garwa tang, sachum lobzung shepa, sachum sasung shepa, sachum songshub shepa. Sachum Vishu Shepa Ji Na Ngatsu Thaimungan Gantra Yin.
3: Khtam Ki Bienpa Re Re Na Dijin Bo Zha Yin.
4: Dijin Bo Zha Re Re Na Gengchung Ji Sien Khtam Yin.
5: Gengchung Sien Khtam.
6: Za 我们的人生是为三克兰基千万比跟看不懂且在地址的从我们的中国年轻坑我是给龙城基刚中山龙林村的年不是你要特别你提及现实爱呢农村把他记得很中国年纪曾经呢黑色的中国历史当日间内呢中国共产党纪呢我这些比写错人的纪呢当日间内中国历史当日间内呢门不是日春期为呢当日间因把马斯门门用作他们托呢是不你的当日间内 中国历史当日间内呢，俺们被欢迎到三比欢迎，盘村呢，天主的容易呢，当日间的。中国历史当日间内呢，没等俺让双坑，抢他娘的去呢，当日间的。中国历史当日间内呢，抢他们培植接着我们的脚边呢，当日间的。对于大陆呢，中国共产党这里，罗比亚等俺农民呢，俺两个个都是那么才个，容易抢过中央把，我准备录音了。你是懂什么之说俺路？当日间派出我们这些兵呢，去俺两个个都是真的。 去俺那个个干部的，去干区委的干部的，俺去呢，今年呢，当个挂职了，俺年年的呢，俺从温州撒克了个，俺家区委当年那么大从呢，第二部撒了比，俺将学了十万个，俺们看的年年呢，俺去城里，俺不得呢，去个那个应该去学个，说刚是干别把学个，但是俺去呢，从我们温州撒克了个，去这个呢，当院这连村朝的俺是那个，可说的了，三顿子就跟着。
7: 兄弟，这几年看南北呢，不得生意，当运得个，三顿都拉起牛。我老夫人姐妹个，这就是这习近平跟这副忙位，他不说是等得多的，不准钱币，这突然这个当日不讲的，立刻不是过年这个春节的，错弄的，立刻做不的。阿里。
8: 咱上次为三克兰基，但那当初俺去拍了俄罗斯的铜币，借用俺做回乐金，多几多买呢？跟他们联系呢？可么呢？简直是！喂，俺那多几多买？缺点么呢？哦，点么呢？点么呢？他们那去从那沃克龙城街那刚中山那林村那特价价就连那挂针起身呢？
9: 也怕没。
8: 啊，他去了从今那俄罗斯那林呢？他俺从忙出出去呢，去接等个呢？ 不得生意呢，党员是个那么才个啊！但也我借用俺做回乐金，那么个呢是比参与了那样子么？
9: 是。
8: 那当其他登班的那阿姨呢啊，中国共产党这个呢，罗比亚当俺龙巴那参加个呢，一阵是，两阵是都有个么？确认你的那党员是个农业特领的呢，当初去签了让你的呢，参军这个特领的呢啊，前两当个那是个罗七门子公司啊，中国共产党这个呢，罗比亚当俺龙巴的啦。
9: 啊，前几年啊，人生命呢，偏难都能生动起这个，你给他你看到的呢？哦，过他，当初人家，我都这个马青那儿种，到也说，将近是等于，等于起码连盘罗的人，你忙那个都这个种那些了，但人家农村最后的那样，就不下了，没几个了，但我们都是你从你发的路去的，当时你种苦家了，俺过路去。
8: 当时你从你发的路可见，当时你从苦家了，人家过路去。那是个好像个事情，咱家去那种呢，怎么个可见的呢？一直是的。啊，人家啥人过路去个，终于出去，也还因因他当初给没收账，跳舞那的，当个就当因干部那就和三个讲个当因那就和他，俺做回了八个可见，家用不，看你做呢，可见都没个，那就三只个用他，从你十个十七那种呢，中国共产党瓜种起先的人个，当然人家我们这边把家里直接你把钱都没通个，没通个了，我讲人家共产党员子的，中国共产党员子的，他都直接他妈俺们的，俺们的直接人家干可能出生人家可以呢，俺们的这个没，小娃就把跟个当年呐，人家人家可见的呢，人都全部是你，没得的，当然没没啊，想不起就三路哟。俺这的就当个那是个六七门子公司啊。
9: 当然，当初那个几个路，他们去我国，多年不咋进过村。俺这的，就当个那是个六七门子公司啊。当然，当初那个几个路，他们去我国，多年不咋进过村。俺这的，就当个那是个六七门子公司啊。当然，当初那个几个路，他们去我国，多年不咋进过村。俺这的，就当个那是个六七门子公司啊。当然，当初那个几个路，他们去我国，多年不咋进过村。俺这的，就当个那是个六七门子公司啊。当然，当初那个几个路，他们去我国，多年不咋进过村。俺这的，就当个那是个六七门子公司啊。当然，当初那个几个路，他们去我国，多年不咋进过村。俺这的，就当个那是个六七门子公司啊。当然，当初那个几个路，他们去我国，多年不咋进过村。俺这的，就当个那是个六七门子公司啊。当然，当初那个几个路，他们去我国，多年不咋进过村。俺这的，就当个那是个六七门子公司啊。当然，当初那个几个路， ranga wato ranga sagni ge thonji da tamjin dira thama osnaz ge chali ge shigli ge me tamchle nara sa ge chali ge yarlig yanja da tepin je na pam jurteng ge lama kinjo sab jula sani tam bam bonz ge chesam
8: re re thonji naka chamuz yu
9: ta naka ge tani ta mar chara ta phul sapa ke hani khirgen je na oma sho ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Angjitam parvi namchi spasi ni ni sarkam lobji nang te tir kor lobta sum dangu samgarang la rgum chanya tang nang khalang phi ti chekur cheb zorsal mali pab jang wa thar shim bi thamr chekur cheb zorsal ti yishu je cheryung thab sum ni tung ni ringa lor lobja wol gi chekur chung khang gar gu phi ti na ju wo mo ti li tul chen de mi mi tu thor gang te thumar jal
1: ཉོདག མང པོ ཞིག ནང དུ ཐོན དེ ང ཚོས ཅར སྟེང གི ཅར གུར སྟེང དུ བུ ལུག ཅི རི མོ ཕ ཡོད པར འདོ ཡོད མོད དོ ངེ སུ ཆ པར ཁན དུ ཅི ཤིར བུ མི ཤ્યામ གི མར དན ནི བཞན དང མ ཚོ བ ནི ང རྩི ལ ག རུ ཆི ཐབ དང ནི དང རི མོ ཨོ མ ཅི ཅར ཡོ དོ མི རྒྱ ཆན དེན པ ནི ཅར གུར ལི པི ཟོ སྲ བར དུ ཚང མ ཡི ཤུ རང ཡི ཅི ཅོ བར མི ནི ཤིམ ཅི གི སར ཏུ ཤི ཡོ ཅི ཚམ ཅར ཤི 从坑能个七征比这个人呢我立即特朗姆斯里爹呢可可是以这个人意思以数是比一个等还要是咋根本扎黑得记着人物记只有本马斯大众拿着那么个为耿这个所长只有这个人想那能得人意同比卓玛有了马尔等卓玛是等你人记些呢卓玛很得心这个人认得
0: 我一了这个你的牛啊我妈又把马斯托根个他们买一笔桌啊等比我儿子一整用笔人一整用肯等人一整一了古话层面个不是跟你投票我立这个里那七十个万呢这个里七十个多节的人这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个里这个 디출 비르가 장기 월리 입적으로디나 디출 망보기롱 조안은 비르등급 적으로 당지금 송인 미 참이 잠바든 뜨자 마도 먹히비 월리 심축을 정비 제르물 워측 비르니 다른 심축 망보시 요바 희선지기지 인세르 Ржензин сипаны ди сэмбап шуңни, нжерва матунва ди ма ембір. Ргни ркаптуғды тартып чигни, нажу намла рынгілчі ржелун мшетін жігі дерел. Хирб жомеп дейна, жекурны чи ржемтунгдан, чи жокулдан би тағыпшыл чигі ембір ням. Уэлдігі че жепча ди жекурдан тапчы ди, цангмар нуарзі сави тойынчы нанцыл шигіп жінгі батан. Wajie rini la rangshigji ronyung shetanji gipali wartag nzantanji marung.
1: Tsongkhanga gushiji nyodag shikshunga la hirib zhomi tarag warta jemi. Tena yishu la yilakurta yungwi ane shigri. Mu tsongkhangnangta thunni yarta marta gangmang shikhang. Ngarzi naririr shimurdiji khaychi danshang sema sambi liwar dungagshi. Semla ang matrimba shigla nina nipi shugbar Ani ti cheta tsongkhang nang ta yungni. Nyingkong ra namjir da ni shirlo giba tang. Ma song gong ngipar da ngarzi nangga ni song di timar zhuwa nyang tang jik jin sir. Kelen di hirib roma la shibcha rirar lhag da zabda ji. Shari ji khabngi zi jahi mwondan huaryo la jikar shiamu tang tang tang tsang ga gangra huaryo. Tsongkhang nang da sojin ji wulig chaychi dar zi chi shi yo bi. Nyodag nam tsongkhang nang da thunbaani mar zhugdi ngarzi sawa dang. Deni ngarzi lagda zhungni ka jarig warjia gorim shawur zhantang ma tsungwi nangcil shig tsortav.
0: Xuanchil ngi ma ngarvi mangbo shigla wali ngarzi jang dartaba dang duna xinta danba shig yinba li. Njero ami bi tsaga shig manba xisan jig jayin si maung bi gora lang di xirib zhomi mungdang la rnamrig jig jayin di. Fdekurg sarwa kuwar shig langa li tuanshung, jama shenpo shig yangpjir tsongkhang nang dan tal. Kirib zhomi, tsongkhang nang da tuanbi njalwa nzim jibsi. Mi lietu ji lamka na langa li vlang matagbi fdekur dang javar calib lamlam dan charwi rewi khangdi.
1: Nyang khnamba, di tsu jagangga datangga gangzhung serisam lintzen tongtsam dan ninjo. Lintzen di somzhig ba nyangsham cerang dang, somzhig gankar ba sonam cerang dang huaftan dya tsumohjil. Старкылва дурджи цэрэн, шэчэб старкылва гэнчэг цэрэн дэн сонм рэнчэн ян. Хуачэн дурджи дэн рэгэнзэн жуэма ні дзэн дунзэн шіба ян. Тады мүші.
2: Джэрэгэ рэнчэн ян бээр чэхчэ ші, казэ нурчэн ян бээр чуэхэв ші. 谁拿牛子的店门，咱吃的菜当什么？谁杀出了人呐？苦巴的，谁他妈有那一拉去了？俺家那儿龙狮子的种种，啥嘛吃谁嘛懂？专属呢是吉林的，吃谁呢？我猜的。
1: 他们这咋送进中空呢？中会群众党啊，没这个叫送啥人的？中会群众党送出去的，后头还是叫的是娘出去了。
3: 阿爹是几个杀人的？
4: 阿爹是几个杀人的？娘看那把铁锹的么？
5: 在人的这几个大东北菜，你人家当，我这几个大这个北菜吃几个，这几个大这个北菜吃你人了，咋办吧的？去年一七三日凌晨了，宁波的高速上，为你这里选择东西是个牛从不正，铺了新西亚一菜，你的人人这从这边研究了东西这个半年时间，为你这了东别的使用给说你简直话人人哈是熟悉比别人过松的特价要些，这个流水点。
4: 杰克尼给托马的容词文之外，他是熟悉杰的他爸熊有把等，第二么人呢？他是不杰克的都比这门了，松就不等，容词不下不是托本，俺能写笔写的颜色。您得了别的选择不一，杰克本你写点，杰克尼的这门路写的容词文之外，他是熟悉杰特杰有把等，第熟你简直话熟用的，他是熟悉比个人等不如实际要些。为你这了一年冬年日路大东北，这年日今年。 深圳店过去的马都路也得没人跟去玩的，别的使用的地址是为你这里深圳店公证的，可以没人写单。落地大东北去深圳人，为你这里搞的深圳的婚事业日记，是从这位年轻人当选的。别的手机为你这里没门进度路等，啥车么能没得日本马斯，连他们比他们就来陪位，为你这里手机别的等，这特个追着特价要些。 苏丹为杰卡尔多芬上网二的十种给在年日人学的，二的第一代内中，其实五百亿的卢书记，白白二十三克的，没个多的三子，年人就过六十了没空跟，接不过去呢，忙出中啊，见那么多活的想，没等那没朋友。苏丹没个手机，你这里很近，新华三日看个三个不学的，年人就过六十了没空给，没个特别冷酷的中啊，我呢，在年人眼睛我们呢，在年日人眼睛能没玩的。 白白二十三克单价不是同个二十八马斯，在年日人人带着同比苏丹这个钱没红等，咋这个没个头提出了个人的建设？结果第一年苦的阶段，我们拦截个了话等，轻松没用啊些，五百亿的人年月的这，可是多份上网的使用个人，七八十个月的，苏丹这个钱没红给，年人就过六十了没红些，十多块等，我出了单的就给了就了百斤药。
5: 年人就过六十了没红给，三只的他虽然能倒霉。年轻人虽然这个钱没红等，年人就过六十了没红给，可是多份啥个金额的，什么金额的，俺不想。门口年人就过六十了没红给，可是多份没俺的也啥个，还那么用足个存钱些的，说个什么呢？我被一的过六八等，第存钱的更差，出个四幺八的。你懂年人什么多大只辈子，中年人。 苏丹没个手动，年人就过六十了没空给，介绍卡图姆日这个情感的兄弟等，没个这个面积，地界啥克路人的钱。日正当那苏丹的登门路，什么啥啦，这个情感的兄弟用他的样，没俺这个东，见那么多活儿。俺们这节做节中一期蘑菇特类似一次，年人人人人次把第二类课节的三只百年。 也门的胡塞这个契机，从没的从这人家不露些的，他是熟悉把马斯，从没的这人还是懂了，几个隔壁谈的，哈里比吃了蛋白马斯，你问这个女的借了个是东西并不给当。在这个留学的，胡塞这个契机从这人家不露些的，才可以检查这个女的，哈里借这个东西把马斯，也门的哈里老比，隔壁年开出是东京的。
4: 这会儿没病，隔了就了三位，也没见十点等钟了，多了个动画马赛，才可等对不准，我空十日，换句等没去人了，可能就见这个差不清中的颜色了。在这个留学点。
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ